Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas, Vasitas,